0: oya tewo sibi bo sure fun wara nu gba
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: so pe nigba ti ireti pen
2: nigba ti ireti pen
0: anu olorun ma nfo ohun
2: anu olorun ma nfo ohun
0: now so ri o se yi yoba so pe en to ba ti ku pe ti e tan but bible me o prove wrong tele kan ba ku ko tumo si pe ti e tan tori pe ninu bibeli are en to ku tolorun de jiride pada o de to bere gbe aye a very so pe to ba je pe ota lo pa won ota e yo ti ma yo won ti ma korin dono won ti ma dupe pe awon dupe pe alangbaja se kini o oku yen pe won ti yo eni yen but jesus aso fun won pe ah ko itan sibe o ko itan sibe o so ri leni gbogbo eyan omo lohun te ngbo mi e make sure pe e ka Psalm 19 si inu mi ka Psalm 19 si inu mi omi yen lo ma we to ba fe sun lale o da sinu omi we to ba fe sun lale e ka laaro yi Psalm 19 ta ba ti pari ka Psalm 19 sinu mi ohun lo ma we ni ale yi tori pe o gbodo ri oju rere gbo mi sa so ri awon eyan kan be tolo ti ko mo be sugbon to ba ti ri pe irawo re fe de o ta ma gbogun amo mo gbadura won o ni ne pa lori e
1: amen
0: oh my god won ni ne pa lori e
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: gbogbo eyin ti satani fi omi je si oju yin loruko Jesu ti Nazareti lone anu omi je renu
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: ikan wa ti je pe won ro po ti tan won ti gba pe ko si ona abayo eniyan o de bijo mo kan soso lo nigba ti mo wo awon ti Jesu ji ninu oku si aye awon meta ni awon meji nbe omo kan soso ti won bi omo ko ri ye o ni jo mo bere lo o de wa ba Jesu Jesu ni ko so wala a ji omo yen o so fun pe o sun ta lo sun en tan ti confirm e ko ti ku ma gbo so mo pe wo ti ku ten to ku ti yo ba so po tan bibeli so wi pe en to ku o tan pe ireti ma nbe fun en to ku bibeli so be ireti ma nbe o fun igi ti age lori